0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070 509 50.

0: soitta 3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai sekä perjantai.

iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa. Radio Sisusampo on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo. Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30

0: evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukua. Ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335 55-0.

0: pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelema on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys, Burosin ja Hyhäraden

0: erilaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Radio Sisu Sampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.

0: Tervetuloa kuuntelemaan kevätkauden viimeistä suoraa lähetystä tänään 14. kesäkuuta. Ja tervetuloa soittelemaan tämän illan ohjelmaan. Kuuntelet Radio Sisusampoa joko netistä tai Purosissa taajuudelta 92,5. Ja tämän illan musiikkitarjonta on kokonaisuudessaan toivemusiikkia. Muun muassa siellä Viisingsöön matkalla toivottiin musiikkia, mutta on vielä muutamia kuuntelijoiden toiveita. Ja jos nyt ei kaikki ne toiveet ehdi kuulua tänään, niin jätetään ne vaikka Astalle.
1: Joo.
0: Sitten seuraavaa kertaa.
1: Ensimmäiseen lähetykseen syksyllä.
0: Justi, näin. Ja oikein lämmin kiitos teille kaikille näistä toivemusiikeista. Tuttuun tapaan tekniikasta huolehtii Tuula Aspigren, ohjelmasihteerin tehtävistä Liisa Saikkonen ja toimituksessa tänään Tuula Kivisen tilalla on
1: Asta Ylisirniä.
0: Ja onpa tuuri tosiaan, että Asta oli Purosissa vielä.
1: Joo,
0: ja lupaudut tuuraamaan.
1: Yllätit minut.
0: Justi. Taas kerran.
1: Taas kerran.
0: Mulla on vähän
1: ihan kiva yllätys kyllä. Mä tulin ihan mielelläni tänne.
0: Minä olen sitten Kaarina Pitkänen. Lämmin kiitos tukijoillemme Suomi Seura ry Helsingissä, Purosin kaupungin suomen kielen hallintoalue myös. Ja ohjelman avausmusiikkina kuultiin Sanna Virtasen esittämä Onnen avaimet, ja tämä oli yksi Annan toive lauluista. Ennen kuin Asta kertoo illan ohjelman sisällöstä, kuunnellaan Irene Niva-Sarajärven toivoma keväinen kaunis laulu Tuoksuvat tuomien on laulun nimi. Se oli muuten tämä nimi vielä siinä.
1: Joo.
0: Että ei ollutkaan valkoakaasia.
1: Ei, niin.
0: Joo. Tämän laulaa meille kaikille tuttu Jukka Kuoppamäki.

0: hei minunkin puolesta. Olen täällä sijaistamassa Tuula Kivistä, kuten Kaarina tuossa kertoi vähän aikaisemmin. Ja kuten kuulimme, Kaarina avasi lähetyksemme ja jatkamme seuraavanlaisella aiheella. Ensiksi kuulemme haastattelun. Saimme vieraaksemme ja haastateltavaksi Timo Granlundin tänne studioon. Seuraavaksi olisi Suomen suurimmat kesätapahtumat. Sitten on mainosten aika. Seuraavaksi on illan ehkä odotetuin ohjelmaosuus. Kysymyksessä on, niin, mikä? No, mikäpä muu kuin kilpailukysymys. Ja siihen niin. Sitten paljon vastaajia.
1: Arvaapas kuule, siellä on semmoista tekstiä, että se voi olla, että meille ei tule yhtään puhelin.
0: No, sitten me emme voi mitään.
1: Joo.
0: Jospa joku keksii niihin vastaukset.
1: Niin. Sen verran voi sanoa, että se on murretta.
0: No niin. Mm. Mm. Ja vastaukset varmaan löytyy, kun jos osaa ajatella.
1: Näin
0: tai on. Kyllähän meillä niitä ajattelevia kuulijoita on. Ei sen varmasti. Puoleen. Ei meillä...
1: Ja kuka tietää, vaikka on kuinka paljon sieltä semmoiselta päin just, käytetään sitä.
0: Nimenomaan.
1: Tai nimenomaan. On käytetty.
0: Niin, nimenomaan. Ja. Kyllä. Ja silloin löytyy kysymykseen vastaukset. Ja seuraavana tulee ilmoitukset yhdistyksiltä ja hallintoalueelta. Sitten on kaupungin plus muut ilmoitukset. Ja keskustelemme Helena Pokan näyttelystä, joka on Pyttorbin kirjastossa.
1: Vielä muutaman päivän.
0: Vielä muutaman päivän, joo, me varmaan
1: ei
0: sanotaan sitten.
1: Ei tiistai, mä luulen. Ehkä.
0: Niin, se, joo, taisi olla niin.
1: Tai sen näkee paperista.
0: Kyllä me tuosta kyllä. Voidaan se tarkistaa, että milloin se on vielä. Mutta oli mielenkiintoinen, kävin. Sitten on vuorossa nimipäivät ja syntymäpäivä onnittelut. Jos aikaa jää, niin kuulemme kevennystä ja lasten suusta. Vitsitunnista riippuu siitä, riittääkö, ja vitsitunnista siis, riippuu siitä, riittääkö lähetysaika. Meillähän aina tahtoo mennä nämä, aika nosmopsaa nämä ajat, mutta seuraavalla kerralla, jos ei nyt.
1: Sitten on yritän tärkeästi laskea, että kaikki keritään.
0: No mutta niinpä.
1: Katsotaan.
0: Joo, katsotaan.
1: Aina tapahtuu ja elää.
0: Joo, näin on. Tällainen suora lähetys, niin näinhän se käy. Mm. Ja mitä jää, niin nehän asiat ei vanhene ehkä, että niitä katsotaan ja otetaan seuraavalla kerralla.
1: Näin.
0: Että kyllä me yritetään aina kertoa niistä, mitä meillä on ollut, jos ei olla pystytty sillä hetkellä niitä aivan kertomaan. Ja sitten on vuorossa yhteistiedot ja lopetus. Toivomme sinulle, ihana kuulijamme, viihtyisää iltaa seurassamme. Toivemusiikkina soitamme teidän kuulijoiden ja sitten niin kuin Kaarina sanoi
1: matkalla.
0: Se oli siis näkövammaisten joo. Matkalla olevilta
1: toiveita.
0: Ja seuraavaksi kuuntelemme sellaisen kappaleen kuin Valkoinen kotka, esittäjänä Freddy, ja tämä on Annan ja Kaukon toive.

0: No niin, ja nyt me ollaan saatu vieraaksi tänne Timo Grönlund, ei Grönlund. Mutta sinulla oli, sä soitit mulle joku viikko sitten ja kysyt, että onko mahdollista tulla radioon, ja minä sanoin, että totta toki. Ja sulla on oikein tärkeintä asiaa nyt sitten varmaan Kulttuuri 75, vai mitä?
1: No sen takia radiossa yleensä ollaan, että asiat on tärkeitä, ei tänne viitti tulla huulta heittää. Se on se, että kulttuurilla on oma taideryhmä,
0: niin,
1: joka toimii tänä päivänä. Ja mä haluaisin, että sinne tulisi enemmän ihmisiä. Mä en halua, että sinne tulee ketään, joka luulee olevansa Pekka Halosia tai Eero Nelimarkkoja.
0: Jaha.
1: Vaan me ollaan kaikki taiteilijoita. Ja moni on sanonut tällaisen asian vain sivuttaen, että haluaisi maalata taulun ystävälle taikka sukulaiselle taikka jollekin. Koska me ollaan taiteilijoita, niin taiteilijahan tekee sen mukaan, kun se itse haluaa, eikä kopioi toisten tekoja.
0: Niin, ja sä näytit tuossa, että netistä löytyy sinun taidetta, joo, tauluja.
1: Siitä löytyy verran. Sieltä Instagramista, minun nimellä vain, niin etsii, niin kyllä löytyy.
0: Joo.
1: Satakunta teosta.
0: Ja kerropa vähän se, mitä sä, minkälaisia maalauksia sä maalat?
1: Merimaalauksia, taikka merimaisemia. Pohjalaisia peltoja, metsää, kaiken näköistä.
0: Muotokuvia ei?
1: Ei, muotokuvia on huono tehdä, koska ihminen, jonka muotokuva mä teen, niin se pystyy aina sanomaan, että tämä ei nyt temmaa tämä paikka.
0: Niin.
1: Niin se on parempi tehdä, mutta kun merta maalaa, niin ei kukaan voi sanoa, että ei se aalto noin mene.
0: Aivan.
1: Aalto ei kysele ihmisiltä, kuinka se menee ja tulee.
0: Mutta mitä kaikkia... Esimerkiksi sä maalat akryylimaalauksia, mutta jos tulee vaikka vesivärien kanssa sinne.
1: Se käy oikein hyvin.
0: Ei tarvi olla mitenkään kauhean paljon tavaraa mukana.
1: Ei tarvitse olla ensimmäisellä kertaa tavaraa ollenkaan.
0: Ja ne materiaalit, mihin maalataan? Mistäs niitä? Pitääkö ne olla mukana?
1: No joo, sitten kun rupeaa maalaamaan, mutta kyllä meillä on sillä lainatakin, että jos koittaa eikä tykkää, niin ei se maksa mitään.
0: Aha. Niin, että voi tulla kokeilemaan. Ja
1: totta kai.
0: Jos innostuu, niin sitten on mukana tietysti, mutta totta ei kai. Ole mikään pakko.
1: Joo. Ja moni on, minä voin esimerkkinä sanoa, vaimoni ei ole koskaan maalannut.
0: Ja nyt maalaa. No niin.
1: Ja minä sanoin, että lensin selälle niin kun ensimmäisen kerran katsoin hänen merimaalaustaan, että jaha, enpäs kehu enää omia töitä.
0: Joo, no se on hyvä, että tunnustaa kumminkin. Milloin teillä nyt sitten on nämä treffit?
1: Ne on aina keskiviikkoisin ja nyt syksyllä aloitetaan 16. päivä. Ja se on
0: 16. mitä kuuta?
1: Syyskuuta.
0: Syyskuuta vasta, jaha.
1: Mutta mä tämän takia näin aikaisin ilmoitin, että kun suomalainen miettii kauan ennen kuin se vastaa, niin nyt on koko kesäaikaa miettiä, aloittaako vai eikö aloita. Ja mahdollisuudet on mahtavat. Kulttuurin tiloissa on valtava sali, jota me käytetään niin sanotusti omana taidesalina, että sieltä kyllä löytyy ja musiikki on aina mukana.
0: Selvä. Montako osallistujaa sinulla on siellä nyt?
1: Nyt on 10 tällä hetkellä.
0: Oi,
1: kaukaisin on Kolumbiasta, mutta kyllä suomalaisia enimmäkseen.
0: Niin, no millä kielellä? Sä siis
1: suomia ja ruotsia ja tekkesprookkia ja tällaista.
0: Siellä käsin, joo.
1: Joo, näin. Suurin osa tehdään käsin.
0: Selvä.
1: Ja kun lasketaan se, että koko, jos haluaa jäädä sinne maalaamaan, niin se maalaaminen maksaa vain 100 ruunua kuukaudessa, eli kulttuurijäsenmaksu.
0: Aivan, just.
1: Että se ei tule niin kuin kellekään ekonomisesti raskaaksi.
0: Mm.
1: Ja se kellonaika on 12:00-5:00, mutta ei se ole se merkki, että sinne tullaan 12 ja lopetetaan 5:00. Sinne voi tulla 1-2 aikaa ja maalata tunnin puolitoista, kuinka itse haluaa. Se ei ole semmoista suomalaista koulunkäyntiä, että tästä alkaa ja tähän loppuu.
0: Okei.
1: Vaan siinä on semmoiset liikkuvat rajoitukset.
0: Se on vapaata.
1: Joo.
0: Ja sinä vaan neuvot sitten, kun kysyy neuvoa, niin siellä.
1: Totta kai.
0: Selvä.
1: Totta kai. Ja neuvoa joskus, vaikka ei kysytäkään.
0: Aha, no niin, no hyvähän se on kyllä sekin. Voitko jättää puhelinnumeron, voiko sinulle soittaa näistä asioista ja kysyä lisää vai?
1: Voi soittaa.
0: Joo.
1: Puhelinnumero on semmoinen kuin 0705 98 6150.
0: Joo, hieno homma. Vieläkö sä haluat sanoa pari sanaa? Mä ajattelin, että tässä on kello kävelee tietysti ja ainahan on asiaa vaikka kuinka paljon, mutta semmoinen tärkeä asia, minkä vielä ajattelit, että kuuluu tähän vielä.
1: No sen mä voin sanoa, että ei tarvitse epäillä omia taitojansa. Ei tarvitse olla minkään kansakoululuokan paras vesivärimaalaaja tai mikään muukaan. Mutta se, että tekee niin kuin itse haluaa, se on kaikista paras.
0: Niin, jokainen näkee taiteen omalla silmällä. Joo. Ja eri tavalla. Mm,
2: kyllä.
1: Minä aloitin nuorena 66 ja olen tässä vielä, että vaikka olen tehnyt karriäriä väärinpäin, että aloitin mainostoimistoja ja lopetin lahtaamolla, mutta maalaus oli aina mukana.
0: No se on hieno,
2: on sopinut sitten
1: kaikille. Että kaikille tervetuloa ja ikärajoja ei ole mihinkään suuntaan.
0: No, ei niin, selvä.
2: Se on hauska.
0: Joo, ja sitten sulla oli tässä muuten toivelaulu, minkä sä haluaisit soittaa.
1: Joo, totta kai, vaikka nyt on tulvat ohitettu, mutta mulle on jäänyt aina tämä Pohjanmaan tulvat mieleen.
0: Niin, Janne Tulkki ja laulu on
1: Tulvi
0: Pohjanmaa. Kiitos sinulle, Timo. Ja kiitos, toivotaan paljon runsasta osanottoa.
2: Joo, oli hauska tavata. Niin.

0: No niin, ja nyt sitten kun ollaan lähdössä kesälomille, vaikka mä nyt en Suomeen ole menossa, mutta mä haluan kumminkin vähän jutella niistä Suomen suurista festivaaleista. Suomessahan on 3 kuukautta niin ihan valtavasti niitä
1: kyllä
0: juhlia.
1: Joo, niitä on kyllä tavattoman paljon.
0: Joo, Ruisrock, se on 3.–5. heinäkuuta.
1: Mm. Niin on.
0: Ja niin kuin sä tuossa alussa sanoit, niin että...
1: En ole käynyt, kun ajatellaan, että sitä on asunut täällä sen suurimman osa elämästään. Niin, ja sitten kun menee kesälomalle heinäkuussa, niin ei sitä silloin tule ajatelleeksi, että voisi mennä jonnekin Ruisrockiin tai johonkin muualle. Että siihen tapahtui.
0: Mä muistelen, että tuo meidän teknikko ainakin on kyllä käynyt semmoisissa kesällä.
1: No niin, hän nyökkäsi, että on käynyt.
0: Joo, hän on joskus käynyt.
1: Meillä joku sivistynyt täällä.
0: Satama Open Air.
1: Kemissä.
0: Kemissä, joo. Kiva. Niin, sitten on tämä Pori Jatsi 10-18 heinäkuuta. Mm-hmm.
1: Ne ja nekin on kaikki just siihen heinäkuussa, että sitä menee ohi Porin ja Turun.
0: Ohi ajaa
1: sinne Kainuuseen, mekin on menty. Ja...
0: No sä sanoit Joensuussa olleessa, mutta oliko se tässä?
1: Oli Joensuussa siihen aikaan, mutta mekin oltiin vaan ohi. Että yövyttiin kyllä siellä.
0: Mutta Ilosaarirokkia ei tullut.
1: Ei tullut käytyä Ilosaarirokissa, kun sitä on jotenkin jo niin... Sitä ei siis montaa vuotta aikaa sitten, niin sitä...
0: Joo. Ei. Ja mä luulen, että eiköhän ole vähän nuorempia ihmisiä, jotka näin
1: niin oli.
0: Joo,
1: kyllä.
0: Mutta jos on meillä nuoria ihmisiä, jotka esimerkiksi menee Suomeen nyt, niin tässä on hyviä ideoita.
1: Joo, ilman muuta. Mm.
0: Tämä Flow-festivaali sitten Helsingin Suvilahdessa on 14. ja 16. elokuuta. Nämä on sitten jo elokuun
1: puolella. Sitten on jo elokuussa, että siihen aikaan ei ole oltu töissä takaisin.
0: Joo,
1: siihen.
0: Näin on.
1: Ja sitten nyt
0: Tampereen Ratin on Blockfest 21. ja 2. elokuuta. Ja Oulussa on Questok. Tämä on Kuusisaaressa. Tämä oli kyllä vähän outo. 24. ja 25. heinäkuuta oli vielä tuo.
1: Aha.
0: Ja sitten on nämä Kotkameripäivät. Niistä mä oon kuullut aika paljon.
1: Niin on, mutta silloinkin me oltiin ohi, tai yritettiin Kotkaan yöpyä, niin eihän sinne lähellekään päässyt.
0: Ei.
1: Ja meidän täytyy ajaa Kotkasta tuonne Helsinkiin päin, että me sitten löydettiin yöpaikka, niin sitten enää viittinyt lähteä Kotkaan takaisin.
0: Justi. Mutta se todennäköisesti nämä yleisötapahtumat Kotkassa, ne on vissiin ilmaisia. Niin että,
1: ne on, joo.
0: Joo. Ja niillä on vissiin kaikkein suurin kävijämäärä ollut.
1: Kyllä.
0: Sitten 200 000 kävijää oli. Niitä nyt sitten edellisvuonna.
1: Siellä on.
0: Mutta mistä me vielä ollaan kiinnostuneita?
1: Ilmakitaran soitosta lähdetään kouluun.
0: Jaa.
1: Me ei pitää vähän harjoitella ensin.
0: Joo, kyllä multa ei menisi onnistua.
1: Me voitaisiin ottaa semmoinen duetto.
0: Tiedätkö, kun mä menisin, että mä puhun nyt sitten jo tangomarkkinoista tässä. Että
1: se kyllä
0: tulee
1: käy.
0: Tulee. Mä oon 2 kertaa ollut siellä, mutta ikävä kyllä ei ollut minun juhlat.
1: Ei ollut.
0: Oli niin paljon ihmisiä. Joo. Ja mä vessaan jonotin varmaan 1,5 tuntia.
1: Silloin jo kerki jää, anteeksi, vain tulla jo hätä suurin.
0: Kyllä. Mutta sen verran vaan nyt tämän vuoden tästä laulukilpailusta. Sen tuomaristossa on tänä vuonna Annika Eklund ja Maria Lund sekä Ylen edustajana on radiotoimittaja ja muusikko Pekka Laine. Ja tietysti tämä puheenjohtaja on varmaankin monivuotinen tämä Tango kuningas Marko Maunusella.
1: Joo.
0: Ja mullapa on niiden nimetkin täällä, mutta en taida, jotka siis niinku, no esiintyjistä voi vähän sanoa.
1: Joo.
0: Siellä on muun muassa Juha Tapio, Erika Wiikman, Komiat, Mikko Kuustonen, Dingo, Saija Tuupanen. Kyösti Mäki, Mattila
1: joka
0: siellä, joka oli täällä.
1: Meillä kävi.
0: Joo. Sitten Kake Randelin, Tuure Kilpeläinen, jopa Jari Sillanpääkin näkyy olevan
1: täällä. Joo, mutta se on tosi hienoa, Jari Sillanpää.
0: Ja Arja Koriseva. Muun muassa. Mm. Siellä on varmaan monta muutakin.
1: On varmasti siellä.
0: Kuinka monta päivää nämä nyt kestää? Finaalihan, nämähän on ollut jo esifinaalit tai niin kuin alustavat finaalit. Ja finaalihan on sitten 8-12 heinäkuuta. Että ei muuta kyllä. kuin sinne vaan kuuntelemaan kaiken näköistä musiikkia. Joo. Tai jokaisen korvaa sopivaa musiikkia.
1: No ihan varmasti siellä sellaista on, mutta siinäpä se on sitten, että mistä sä saat tuota yöpaikan. Siellä varmaan on kaikki hotellit ja kaikki.
0: Niin, mutta jos on oma asuntoauto.
1: No se, että jos oma asuntoauto tai asuntovaunu, niin sinähän sen tietysti voi parkkeerata jonnekin.
0: Kyllä. Mä uskon, että sinne on moni menossakin.
1: On varmaan, kyllä.
0: Joo. Että sen verran näistä, se, kyllähän sitten rupeaa mieli tekemään käymään Suomessa. Mä en ole moneen vuoteen käynytkään ollenkaan, kun tuommoisia lukkee tuosta. Niin. Ihan olisi kiva.
1: Totta kai.
0: Mutta niin, tähän kuule Aunen toive. Hanurisoitto vain. Ari Haatainen siellä soittelee hanuria ja kappale on La Partida.

0: Mainostauko. Suomalaisia herkkuja Burosissa. Tarjouksia joka viikko. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa. Finska Harkke. Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryfosveken 21 Bulos. Soittelepa Jari Jääskylle ja kysy lisää. 0738239390. Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.
1: Haaveiletko vapaudesta tien päällä? Herätä merenrannalla tai keskellä luontoa. Meiltä löydät matkailuautot ja vaunut kaikkiin seikkailuihin, suuriin ja pieniin. Uusia ja käytettyjä malleja, valmiina viemään sinut minne haluat. Edulliset hinnat ja joustava rahoitus. Joten, minne matka vie? Tule käymään jo tänään. Min bilokvang Borås AB. Rystäskatta 14, Viared Borås. Tutustu lisää verkkosivuillamme minbilokvang.se. Tervetuloa.
2: Jaaha, haloo, haloo.
3: No Maarit täällä vaan, heissan.
2: No hei Maarit, pitkästä aikaa.
3: Pitkästä aikaa, mutta niin mä tulin suoraan lähetykseen ja toivotan kaikille hyvää kesää ja kiitän oikein paljon näitä meidän varttuneita ja mun käsityö- ja posliinityttöjäkin, plus kaikkia muita kulttuurilaisia, jotka on auttanut ja me ollaan menty ihan hyvin eteenpäin.
2: Joo, teillä on vissi loppunut nyt toiminta keväältä.
3: On loppunut jo. Ja sitten aloitetaan 6. päivä elokuuta.
2: 6. päivä elokuuta. Varttuneet ja varmaan kaikki muutkin kurssit.
3: Joo, sen jälkeen niin kuin sitten kaikki. Varmaan me niin kuin kokoonnutaan ennen sitä kesäleiriä sitten. Niin seuraava viikolla se kesäleiri.
2: No niin. Sinä ootko Suomeen lähdössä?
3: Kyllä, sinne pitää lähteä käymään.
2: No niin. Ootko yhtään kiinnostunut jostain noista kesätapahtumista sitten?
3: No, sen näkee sitten, kun sinne tulee.
4: Sen asti pääsee. Niin, että
2: suunnitelmia ei kumminkaan ole sitten.
3: Ei ole mitään suunnitelmia. Ei niitä saa pitää kesälomalla. Sitä mennään sinne, että nauttii lomastansa.
2: Okei. Okay. Toisilla on taas kellon mukaan mennä, että niin. Silloin mennään sinne ja silloin aikata. Sinne.
4: Niin, ja suorat reitit jonnekin.
3: No, reitti on varmaan semmoinen sama melkein, mikä aina, että vähän kävän tuttuja, mutta aina poiketaan sitten jossain välillä, mutta joo, niin suuri. Piirtein reitti, mutta aikaa ei ole.
2: Niin. No se on ihan kivasti. Joo. Vaikka voi viipyä vähän pitempäänkin sitten, jos viihtyy.
3: Kyllä. Joo. Rentoutua joskus pitää.
2: Se oli 6. päivä. Miten se oli?
3: Elokuuta.
2: 6.

0: rentouttava loma.
1: Ja turvallisia ja matkoja sinne, kun liikenteessä
2: kiitos,
1: on.
2: Kiitos. Yritetään. Joo. No niin, joo.
0: Kiitos soitosta. Joo, hei.
1: No niin, tässä onkin sitten seuraavana Top Touringin matkoista. Kesä ja syksy 2026. Heinäkuussa Suomen kesäkierrosmatka 20-28.7.2026, 9 päivän matka. Pohjois-Karjala, Etelä-Savo. Asumme sekä Joensuussa että Mikkelissä ensiluokkaisessa Sokosvaakunaa keskustahotelleissa ja kaupungeissa opasteet kiertoajelut. Kesäteatteriesitykset Joensuussa, Ultran uudessa teatterissa ja Mikkelin lähistöllä Ristiinassa sisältyvät sekä retket Eeva Ryynäsen paateriin ja Uuden Valaamon luostariin. Heinävedellä ovat ohjelmassa ja paljon muuta. Soita ja kysy lisää. Huomio, matkalle on vain 50 paikkaa, vielä muutamia paikkoja jäljellä. Lähde mukaan kesä Suomeen upealle matkalle, varaa pian varma lähtö. Ja matkan hinta on 15 850 kronoa henki. Ja tämä on niin kuin kahden hengen huoneessa ja kahden hengen hytissä. Ja syyskuussa on sitten spa-matka Pärnuun, Spa Viking 15-23.9.2026. Ja tämäkin 9 päivän matka. Ja matkan hinta on 10 950 henkilö. Kruunaa henkilö siis. Paikkaa 2 kahden hengen P-hytissä ja 2 hengen superior-huoneessa. Laivalla 2 plus aamiainen, hotellissa puolihoito, ruokailut, illalliset ja aamiaiset, siis 2 kertaa aamiainen, ei plus. Puolihoito, ruokailut, illalliset plus aamiaiset, 15 spa-hoitoa, sauna, allasosaston käyttö päivittäin. Lisämaksusta yhden hengen sisähytti B plus 580 kruunua ja yhden hengen ikkunahytti A plus 780 kruunua. Buffet illalliset laivalla 485 henkilö plus suunta. Buffet illalliset laivalla 485 kruunua henkilöä, eikä mitään plussaa suunta. Hotellissa yhden hengen huone, 6 yötä, plus 2420 kruunua. Pärnyssä plus Tallinnassa bussikierrokset omalla bussilla ja sitten vielä lokakuun matka. Mä varmaan luen tämänkin tähän.
0: Joo, se oli varmaan tarkoitus, kun saatiin tämän.
1: Ja tässä on lokakuussa Top Touringin teatterimatka Kotkaan ja tämä on sitten 7.–11.10.2026 ja tämä on 5 päivän matka. Satamaan kapakan laulu. Ravintola Kairossa. Kotkan kaupungin teatterin ja ravintola Kairon yhteistyön 40 vuoden juhlavuoden kunniaksi. Syksyn 2026 ohjelmistossa tilaisuuteen valmistunut musiikkiteatteri. Kantaesitys, Sataman kapakan laulu. Matkan hinta on 6950 kruunua henkilö kahden hengen hytissä ja huoneessa. Huomio, matkalle vain 52 paikkaa. Teatterimatkat täyttyvät nopeasti. Varma lähtö, varaa pian. Ja varaukset ja lisätiedot arkisin kello 9-18. Top Touring Juhani Toppari, puhelin 070-666-7595 ja email top.touring. miukumaukutelia.com kotisivut www.toptouring-toptouring.com. Ja kaikilla matkoilla on oma bussi mukana koko ajan, että tervetuloa matkaan. Ja
0: mä oon kerran ollut yhdellä teatterimatkalla Top Touringin mukana ja oli ihan hieno matka, että joo, kyllä kannattaa.
1: Joo, kaikki matkat on Juhanilla tavattoman hyviä, että olen aika monella matkalla käynyt ja olen ollut todella tyytyväinen kaikkiin matkoihin. Ja meillä sitten varmaankin

Me ei me laulita, vaan me kuunnellaan. Sellainen kappale kuin Anna mun jäädä sun luo. Ja tämän esittää Tapani Kansa. Ja tämä on Eila Kurttilan toivoma kappale.

0: No niin, ja se tarkoitti sitä, että nyt lähdetään taas sitten vähän niin kuin kilpailulle. Mä pikkusen alustan tätä, kun mulla on vähän semmoisia erikoisia kysymyksiä tässä, että mä en tiedä, tykkääkö kuuntelijat näistä, mutta niin osa ehkä. Sen verran vaan, että mä oon ottanut nää yhdestä kirjasta, ja mä luen tästä ihan pienen tekstin, alkutekstin. Mun syräntäni likillä on aina ollut tämä Meiran Pohjalaane ja Kauhajokinen Murtehemme. En mä joukaa, sanoo Kauhajokinen. Kovaa ja kauas on Kauhajokista. Se aika, kun näitä sanontoja on viljelty, on ollut sitä kuuluisaa vanhaa hyvää aikaa. Eikä siitä ajasta kukaan enää muista, kun leipä oli homehes ja maito muikiata.
1: Apantakohan lie ollut.
0: Ja nyt sitten kysymyksiä. Tuo oli vaan alustus, mutta että tämä koskee siis tuota Kauhajoen murretta, sanotaan näin. Ja lainattu täältä praatattua Kauhajoen murteella semmoinen niminen kirja. Ja varmaan helppoja eteläpohjalaisille. Vaikeampia muille, ja en tiedä osaanko minä edes sanoa näitä, mutta minusta nämä oli kerta kaikkiaan niin jänniä juttuja, että piti minunkin katsoa ohjeet, vaikka oma mies on sieltä kotoisin, mutta ei se tällaista kieltä ihan puhu. No. Että onneksi vielä ymmärtää, mitä se puhuu. No niin, ja ensimmäinen kysymys. Sitten teidän pitää sanoa sitten se ihan niin kuin selvällä suomen kielellä, tavallisella suomen kielellä. Tämä kuuluu näin. Viekähän tuo naapurikyläs olisi se karo? Mitähän tuo tarkoittanee ihan oikeasti tavallisella suomen kielellä? Ja toinen, katso nyt, mikä sun tanttus hännästä oikein hetalehtaa. Ja kolmas, onko sulla kropsua siellä Mosselos?
1: Siinäpä kysymykset.
0: Siinä on kysymykset. Pitäisikö nämä vielä toisen kerran toistaa tuosta, että
1: kyllä.
0: Mitä tarkoittaa ihan oikealla tavallisella suomen kielellä tämmöinen lause? Vieläköhän naapurikyläs, anteeksi, mä mennään lukkeen jo vastausta täältä. Vieläköhän tuo naapurikyläs olisi se karo? Näin. Ja sitten toinen, katon nyt. Mikä sun tanttus hännästä oikein hetalehtaa? Ja kolmas, onko sulla kropsua siä Mosselos? Ja heti soi puhelin, ja onkohan tuolla ei keretty edes musiikkia soittamaan.
1: Ei kunnolla sanomaankaan. Niin.
0: Ja minä kuvittelin, että täältä oli vaikka kuin hirveitä kysymyksiä.
1: No, sanoin, että aina joku löytää vastaukset.
0: Mutta niin kuin mä sanoin, että Maila ei sitten saa vastata, sanotaan suoraan. Luuletko Tuula, että me voidaan soittaa musiikki tähän vai?
2: Erkki antaa
0: sieltä niin, oikeita vastauksia.
1: Mä sanoin.
0: Okei, minä sanon muutama vielä, mitä on hauskoja juttuja tässä näin, mitä mä sieltä luin. Syökää nyt tuosta tuota hampaattomien ruokaa. Tiedätkö sä, mitä se on? Velli.
1: Jos mä siis sanon.
0: No niin. Nyt tuli ritarin merkki rintaha.
1: Nyt en kyllä
0: tiedä. Nämä on kaikki hauskoja juttuja.
1: Niin, ritarin merkki.
0: Ritarin merkki rintahan. Sanottu, kun ruoka on pudonnut rinnuksille.
1: Ahaa.
0: Ja kyllä tämä on niin kruppuunen. Mitähän jos sitä vähän tyykäisi?
1: Olisiko se joku ruttunen? Sitä vähän silittäisi.
0: No niin, se oli ihan oikein, joo. Entäs sitten, kun mä sanon itsestä, että mulla on tällainen mättähän mittainen.
1: No lyhyt. Voisin kuvitella, että sinä nyt sentään niin pieni on.
0: Entäs tämä? Nieraa se väsky oikein kunnolla siihen pyörän jopparihin.
1: No se on varma, että sidosee tai jotain sinne päin, että sidosee laukku hyvin sinne pyörän telineelle.
0: Väsky
1: tai jotain.
0: Joo, kassi.
1: Kassi, no kassi, joo.
0: Kyllä. Mutta eikö ole jännää kieltä?
1: On.
0: Että sitä alkuun minä kun kuuntelin, ei nyt tällaista kieltä, mutta olihan siellä vanhempia ihmisiä, että niillä oli vähän tämä murre tämmöistä. Niin. Ei nyt ihan tämmöistä, mutta heillä on kumminkin omanlaisensa.
1: On, joo.
0: Mihinähän, mä en ymmärtänyt edes mitä se, mihinähän tarkoitti.
1: Niin.
0: Enkä oikein muista vieläkään varmaan, että se on, ei mun ukko kumminkaan puhu enää semmoista, että se on kaikki.
1: Ei. Siis se murre häviää täällä ja se niin kuin sekaantuu.
0: Aivan.
1: Mä huomaan kanssa, että mäkin on Kainuusta, mutta en minä murretta enää osaa puhua, kun sitä on niin monenlaista työkaveria ollut monelta puolen just Suomeen.
0: Kaikki
1: niin se tahtoo sitten mennä, niin kuin sekaantuu.
0: Kyllä.
1: Että ei.
0: Mutta ootko ajatellut, että kun sä meet jollekin paikkakunnalle, tiedätkö sä, jotenkin mulle tarttuu se murre, mitä ne ihmiset puhuu siellä. Jotenkin mä rupean niin kuin matkimaan sitten niitä, niiden puhetta. Mä menen sinne, mistä mä oon kotoisin, niin mä rupean puhumaan sitä leveetä. Haapajärven murretta.
1: Niin.
0: Sitten kun mä menen mun siskon luokse, niin en tiedä, onko se matkimista vai mitä se sitten on. Vai en mä tiedä, mutta se jotenkin tarttuu siihen ja sitten pitää puhua.
1: Niin kun
0: otetaan puhelu. Me vaan yritettiin aikaa kuluttaa tässä, että saadaan suoraan tuolta. Vai oli se Erkki sellainen poika, että se... Halo. No niin. Mitäs sinä meille kerrot nyt näistä?
2: No niin, sä saat nyt toistaa aina sen koko kysymyksen, että mä pystyn sen lauseen lausumaan suomeksi. Kun on niin paljon pitkäksi tulee siinä.
0: No niin, minäpä
2: mä oon iso lusikan pitäjästä kotoisin, niin kyllä mä nyt luulisin, että mä tietävän.
0: Mulle kuuluu vähän, pistätkö Erkin ääntä vähän isommalle? Erkin ääntä.
2: No vielä isommalle.
0: Nyt on hyvä. Kuuluu vähän paremmin. Joo. Niin, mikähän tämä sitten, viekähän tuo naapurikylässä olisi se karo?
2: No vieläkö tuo naapurikylässä olisi se pässi?
0: No niin, ja mikä pässi?
2: No lammaspässi.
0: Joo, mutta se pitää olla siitospässi.
2: Joo, oikein siitospässi.
0: Joo.
1: Se mikä ei pässi tahansa.
2: Ei varrella.
1: Ei se mikä tahansa pässi käykään.
0: Justi. No sitten tämä, kato nyt mikä sun tanttus hännästä oikein hetalehtoa.
2: Mä katson nyt mikä sun meko on helemassa heilastelee.
0: No tässä on kyllä, ei ihan heilahtaa, mutta täällä on, että riippuu. Se riippuu ja roikkuu siellä.
2: No riippuu ja roikkuu tai heilahtelee, silläkin on niin monta eri merkitystä.
0: Joo, kyllä.
2: Sitä voi sanoa niin monella eri tavalla senkin. Että.
0: Niin, tietysti. Mä sanoin, että en minä näistä ymmärrä itse, mutta kun mä luin tuota kirjaa, niin mulle tuli vaan tämmöinen halu lukea tätä, kun tämä oli niin erikoista murretta minulle kumminkin.
1: Ja hauskaa.
0: Miten
2: se, kun mä oon lapsesta asti sitä
1: puhunut? Se sulle.
0: Et sinäkään osaa sitä, mitä minä osaan. Murretta.
2: Enpä sano, kuule, mitä murretta sä haluat.
0: Niin, eihän sitä koskaan
2: tiedä. Mä oon hirveän kiinnostunut murteista.
0: Mutta vielä yksi kysymys. Onko sulla kropsua siinä Mosselos?
2: Niin, no onko sulla pannukakkua siinä sun paketissa tai repussa?
0: Juuri näin.
2: Se voi olla reppukin tai mikä tahansa Mosselo.
0: Justi, joo. Mosselo, niin, mistä tuo tuommoinen sana kuin Mosselo tulee?
2: Olla, että se on niinku ollut ennen vanhaa semmoinen niinku kankaasta tehty
1: kääry.
2: Kankaasta tehty käärö.
1: Joo,
2: niin
1: paketti,
2: se on,
1: niin.
2: Se on Mossellu.
0: Joo, on se jännä.
2: Niin, siitä sun murteesta, että mitä murretta sä puhut?
0: No mä puhun pohjalaista. En siis tämmöistä, mä puhun samanlaista, kun puhutaan tuolla, sanotaanko nyt Kokkolaa.
2: Kokkolassa vähän ylöspäin.
0: Oikein semmoista leveetä.
2: Niin kuule, se niin, on sillä lailla, että minä voin puhua sulla suomea ja samoja puhua
1: hiljaa ja kouvua.
0: Hiljaa ja kouvua, joo. En minä ole niin. No Iisalme ja Kokkolan välistä sieltä keskeltä, niin mä oon kotosi.
2: Joo, joo, se on.
0: Siellä.
2: Minä on nimittäin jo tuo mun vaimo on syntynyt Pyhäjoella, niin mä oon kyllä senkin murtunut.
0: No ei, se on kovin kaukana Haapajärvestä. On se nyt vähän matkaa kumminkin ylempänä siellä, mutta joo. No mutta kyllä sulle kuule kannattaa näistä nyt se yksi trisarpa pistää tulemaan.
1: Ilman muuta.
2: Joo, mutta kun se viimeinen trisarpa, minkä mä sain, niin kun siinä oli 5 kertaa niitti, niin en mä ei viittä kertaa ole.
0: No voi, voi, voi.
1: Ei sitä aina voi voittaa, Erkki.
0: Niin,
1: sä tiedät
0: joka ikinen arpa ei ole voittoarpa.
2: Ei.
0: Mm.
2: Eihän ne muutenhan niitä varmaan arpoja siellä piettäisikin.
0: Joo.
2: Niin huomasitko, että nyt ei tullut eteläpuolella, että piettäisi.
0: Joo, kuule niin mitenkäs me laitetaan, meneekö se postissa nyt sitten sulle tuo?
2: No joo, ei meillä ole.
0: Teille ei ole enää mitään, että Asta ei ole.
2: Ei ole siellä Astallakaan mitään.
1: Ei ole, että emme näe ennen kuin syksyllä sitten.
0: Okei.
2: Syksyllä ruvetaan taas laulamaan.
1: Joo, sitten rupeamme laulamaan.
0: Hyvä. Kiva, kun soittelit ja ei muuta kuin oikein hyvää kesää teille.
1: Joo,
0: sinne.
1: Kiitos.
0: Ja ollaan taas kuulolla syksyllä.
1: Ja oikein paljon terveisiä sinne Kaisulle ja voikaa hyvin.
2: Tämä oli hyvä kysymys siitä, että ei tarvinnut paljon kuukkailla.
1: Oi, sehän oli mukava.
0: Joo, se oli kiva. Selvä.
2: Okei,
0: kiitos ja hyvää kesää. Hei. No niin. Ja sitten meillä olisi tässä vielä laulu, vai pitäisiköhän me, kyllä me soitetaan tämä laulu varmaan. Ota syvälle syliin Saija Tuupanen, ja tässä oli semmoinen toivoja, joka ei ollut kirjoittanut omaa nimeään.
1: Hän on
0: että matkalta tämä kumminkin on toive tullut.
1: Hän on ujo.
0: Niin.

0: No niin, tässä minulla on nyt ensimmäisenä PR:n syyskauden 26 toimintojen alkaminen ja keskiviikkotreffit alkaa 12.8.26 kello 10-12 on ne tapaamiset yleensä aina. Ja tanssiryhmä on torstai 13.8. kello 11.15-12.15 ja maanantairyhmä alkaa sitten 17.8.26 kello. Aloitetaan yleensä 9.30 ja lopetamme kello 12. Ja sitten on kuorolaulu tiistaisin 18.8.26 aloitamme ja kelloaika on 9.45-12. Tämä oli nyt siitä ja sitten täällä minulla on tällainen kuin lauluilta suomeksi ja ruotsiksi sekä soittoa kanteleella. Tämä on semmoinen muinainen kansallinen instrumentti, kantele. Näyttely on avoinna 16.6.–23.8. Tarjolla on kuohuvaa ja välipaloja, myynnissä ruokaa ja kahvia. Tule laulamaan yhdestä. Yhteydenotot ja varaukset info@hulud.kulturhus. Sanotaan näin, että ei tule mitään yytä eikä muita. .se. Paikka on Hulud Kulturhus. Missä se on?
1: Eikö se ole siinä rummassa? Mä kuulisin.
0: Täällä onkin.
1: Joo.
0: Osoite Hulud Skola 1. 51592 Sinnarumma.
1: Joo.
0: Anna Heikkinen avaa näyttelyn Kaikuja Karjalasta 16.6. kello 19. Lomittuneita tarinoita, yhteistä historiaa. Liput on 185. Verkko ja sosiaalinen media Hulud Kulturhus.
1: Se on siis kulttuurhyys.
0: Niin kulttuurhyys. Mutta joo, sanotaan nyt, ettei ihmettele sitä ei kukaan, että miten tämä nyt kirjoitetaan. Ja, se oli sitten siinä. Ja sitten on tällainen kuin Marianvaaran teatteri tulee tänne sellaisella esityksellä kuin Lenkki. Kansan terveyskarnevaali. Sehän kuulostaa ihan hyvältä. Purousin kaupungin teatterin pieni näyttämö perjantaina 11.9.2026. Ja tämä on ihan mukavaa, että se on päivällä 14.15. Se onkin aika lyhyt. Siellä jaksaa istua.
1: Joo.
0: Ja täällä on lavalla on Timo Monne ja Henry Räsänen. Ja liput on 100 kruunua Purosin kaupungin teatterin lippukassalta ja järjestää Purosin kaupunki, suomen kielen hallintoalue ja hallintoalueelle varmaankin on, tämä on varmaan hallintoalueen puhelinnumero 033-357-791, eikö
1: ole? Eiköhän se ole Jaanan numero.
0: Niin mä luulen kanssa, että se on Jaanalle. Kyllä. Ja esitys tarjoilee naurua, viihdettä ja samalla yllättävääkin herkkyyttä ja koskettavuutta. Kokeneet artistit Räsänen ja Munne pitävät yleisön vaivatta otteessa.
1: Niin ja aika halpa, se ei maksa kuin
0: satasen. No ei, niin.
1: Sitä saa nyt
0: niin,
1: jo
0: mennä hakemaan. Niin, just rupesin sanomaan, että lippujen myynti on jo aloitettu 28.5. Että siellä on lippuja varmasti saatavilla.
1: Toivottavasti.
0: Niin, toivottavasti. Niin. Niin, ja sitten täällä minulla on vielä tämä tästä seniorimessuista. Ikä on vain numero. Tämä on Purosin parkilla. Suomenkieliset seniorimessut 19. syyskuuta 2026 kello 10-14 Purosparkkenilla. Suomalaiset yhdistykset esittelevät senioritoimintaansa ohjelmassa muun muassa runoja, tietovisa, laulu ja tanssiesityksiä. Ja myöskin muotinäytys, ajattelin, se on hienoa. Myytävänä kahvia, pullaa, makkaroita ja arpoja. Lisäksi karaokea viimeisillä tunneilla. No niin. Vapaa pääsy, kaikki tervetulleita. ja järjestää Purosin Suomi-seura Ikinuoret, Kulttuuri 75, Varttuneet, Monitoimitaloyhdistys, Ruotsin kirkon suomenkielinen seurakunta, suomenkielinen helluntai-seurakunta, yhteistyössä Purosin kaupunki ja suomen kielen hallintoalue. Oi. Nämä on sitten minulta.
1: Selvä.
0: Sinulla sitten
1: joo,
0: vielä?
1: Kuule, minä huomautan sitä, muistutan tästä, että niin perhepäivä koskeva kokous on kaikkien seurojen ja seurakuntien edustajat kutsutaan perhepäivää koskevaan kokoukseen tiistaina 16. kesäkuuta kello 10 Jaanan konttorissa. Pidetään se kokous. Östelon kohtaan 74 ja se on kolmannessa kerroksessa. Ja Jaana kirjoittaa tässä, että on tärkeää, että kaikki ovat edustettuna, jotta voidaan päättää, miten perhepäivän kanssa tehdään tänä vuonna. Jokaisen panosta tarvitaan, jotta päivä saadaan onnistumaan. Jos et itse pääse kokoukseen, lähetä tilallesi varahenkilö. Kiitos, sanotaan tässä. Hmm. Ja Jaanalle voi sitten soitella tästä asiasta ja hänen numero on tässä 0768 88 7191. Että muistakaapa sitten kaikki, jotka olette valittuja edustamaan jokaisesta yhdistyksestä sitten omansa, niin menette tuonne Jaanan kanssa juttelemaan sitten. Hmm,
0: aivan.
1: Sitten on monitoimintalolta ilmoitus. Keskiviikkona 17. kesäkuuta tapaavat iloiset iäkkäät viimeisen kerran ennen kesälomaa. Tervetuloa kello 12.30 vaikkapa vaan rupattelemaan ja naureskelemaan ja kahvittelemaan. Hultahoikaattan 7B siellä ruokalassa. Ja sinne ovat kaikki jäsenet tervetulleita. Ja sitten tästä vielä heidän ravintolassaan on ruokala arkisin auki 10.13. Ja sinne on puhelinnumero 0708 667041. Ja yksi asia vielä, näkövammaisten matka, joka tehdään 2.9. salaiseen kohteeseen. Ilmoittautumiset, jos haluat, siis näkövammaisten jäsenet, jotka on ollut jäsenä viime vuonna täällä näkövammaisyhdistyksessä Purosissa, niin saavat osallistua sinne. Ja ilmoittautumiset minulle voi ilmoittaa ja numero on 070-301-7096. Tuulalle puhelinnumero 073-69-78486. Ja Eilalle 0727-360-360. Eilalla oli helppo numero. 0727-360-360 oli helppo numero. Että sinne ilmoittautumaan pian, koska sinnehän on kans varattava paikat ja aikaa. Niin äkkiä kun se täyttyy, niin sitten ei enää mahukaan.
0: No näin on.
1: Joo. Ja nyt sitten mennään taas musiikin pariin. Ja tämäkin on matkalta saatu toive. Kari Piironen ja Yölintu.

0: No niin, ja muistutetaan myöskin vielä tätä Purosin taidemuseolla on kunnia esitellä 9. kerran kansainvälinen taidebiennaali Puros Art Biennale Warps and Waves in the Fabric of Time. Ihan englannin kieltä tässä puhutaan. Ja tämähän järjestetään Purosissa kaupungilla ja tekstiili- ja taidemuseossa 30. toukokuuta ja 27. syyskuuta välisenä aikana. Ja siellä on 12 kansainvälistä taiteilijaa. Tutkivat eri ilmaisujen ja teknikoiden avulla, kuinka ihmiset, osaaminen ja materiaali liikkuvat Pohjolassa ja Euroopassa. Mutta myös kuinka maailman vesireitit luovat mahdollisuuksia pitkän matkan muuttoliikkeisiin. Ja sitä kannattaa mennä katsomaan. Siis se on avoin ja se on muuten ilmainen. Siis kaikille tämä aikana. Mm. 30. toukokuuta, se on jo ollut jo muutama päivä, aika monta päivää ja aina tuonne 27. syyskuuta saakka.
1: No niin, sehän onkin pitkä näyttää.
0: Joo.
1: Sitten. No niin, me ollaan tässä tällainen, kuin kaipaatko tekemistä kesään? Saatko vieraita Suomesta? Tässä sinulle menovilkki Purosin kaupungilta. Tervetuloa Purosin museon Ramnaparkkenissa. Siellä on kaunis paikka siellä Ramnaparkkenissa. Tänä kesänä on museossa esillä näyttely Danniken naisesta, joka eli 1700-luvun alussa ja kuoli jo 20-vuotiaana. Ja hänet haudattiin suohon Dannikessa.
0: Niin, että ei kirkko...
1: Ei kirkkomaahan ollenkaan.
0: Niin, että mitähän vikaa siinä on
1: ollut. Mitähän tämä nuori nainen on joidenkin mielestä tehnyt.
0: Niin.
1: Miksi hänet haudattiin kirkkomaan ulkopuolelle? Sitä ei tiedetä, mutta näyttelyssä siihen annetaan muutamia mahdollisia selityksiä. Näyttelyssä on esillä se, mitä naisen ruumista on jäljellä sekä hänen jäämistöään, kuten tekstiilejä, kengät ja muita haudasta löytyneitä esineitä. Nehän sanoo, että suossa säilyy niin, aika hyvin, varma. Kun se on sen verran hapan maa, että siinä on jotain ainetta, joka tekee sen. Näyttelyssä kerrotaan, millaista nuoren naisen elämä oli siihen aikaan. Näyttelytekstit ovat myös suomeksi. Ramnapuistossa on myös rakennuksia 1700- ja 1800-luvuilta, jotka ovat avoinna museon aukioloaikoina. Näyttelyn avajaiset ovat torstaina 28.5. siis ne on ollut.
0: Joo.
1: Ja museo on avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 12-16 kesä, heinä ja elokuussa. Vapaa pääsy, tervetuloa.
0: Varmaan mielenkiintoista mennä katsomaan.
1: Ihan varmasti,
0: joo. Se oli hyvä vinkki.
1: Kyllä.
0: Sitten mulla on syksyn tapahtuma, mutta muistutetaan, tämä on kumminkin aika iso juttu. Tämä tulee olemaan siis semmoinen konsertti, Ruusu joka vuodesta -konsertti, Purosin kaupungin teatterin suurella näyttämöllä perjantaina 2.10. kello 18 tänä syksynä. Ja tämä kestää 2.5 tuntia, sisältää kyllä väliajan siinä.
1: Joo, yleensähän se on.
0: Ja tämä konsertissa tulkitaan Tanssilavojen kuninkaan Reijo Taipaleen levyttämiä lauluja. Satumahan tuttu kaikille, Ruusu joka vuodesta on varmasti myöskin tuttu, Elämän virta ja Elämän parketilla ja paljon muuta. Täällä esiintyy tangokuninkaat Matti Korkiala, Teijo Lindström sekä laulaja Juha Hautaluoma ja iskelmätähti J. Eskelinen. Kaikki tuttuja nimiä. Ja säestyksestä vastaa legenda, orkesteri. Lipun hinta on 200 kruunua ja lipun myynti alkaa tiistaina 4.8. Siis 4. elokuuta saa mennä ostamaan tänne lippuja. Mm. Ja tämä on Purosin kaupungin teatterin lippukassalta. Ja tämän järjestää Purosin kaupunki ja suomen kielen hallintoalue.
1: Niin. Ja... Sulla ei ollut enempää nyt.
0: Ei ole tähän.
1: No niin, sitten minulla on tässä nämä suomalaiset toiminnat 15. kesäkuuta viiva 16. elokuuta välisenä aikana. Tekniikka-apu maanantai. Tässä ei sanota, että vieläkö se on sitten, mutta ilmeisesti ei 13. elokuuta. Maanantaisin tämä on 10:00 ja paikka Hulttatalo, Hulttatori 2. Siis ei 13. elokuuta ei ole tätä. Ja sitten on samana päivänä 13.14. tekniikan apu paikka Sjöpuutalo, Sjöpuutori 7-9. Ja keskiviikkona istumajumppa paikka Hulttasjökatan 7 ja se on, aika on 10.30, mutta ei ole maininta, että vieläkö sitä sitten on, vai onko ne tauolla, vai onko se sitten. Mutta sitten torstaina on 13.15, viihdytään yhdessä, kahvitellaan, jutellaan ja päätetään yhdessä päivän toiminta. Ja seuraava on sitten 25.6. ja sitten 2.7. Ja 9.7. näyttää olemaan jo, ja 16.7. tässä on tulee niin 3.7. kuukausi.
2: Aha.
1: Ja tämä paikka on Sjöpuutalo, Sjöpuutori 7-9. Ja sitten on perjantaisin, aika on 14.16. Viihdytään yhdessä, kahvitellaan, jutellaan ja päätetään yhdessä päivän toiminta. Paikka, tapaamispaikka, sentrum Engelbrektsgatan 2. Ja nämä oli minulla. Ja
2: joo, ja me jatketaan vielä kuulla siitä, mitä sinä kävit katsomassa tässä. Oliko se lauantaina? Ja minä luin tätä samaa juttua, katsot täältä Mailan tekstiä täältä ruotsinsuomalaisesta lehdestä.
1: Joo.
2: Helena Pokan järjestämä näyttely. Mille se näytti? Oliko hieno?
1: Se oli oikeastaan ihan semmoinen mielenkiintoinen, kun ajatellaan, että niitä tehdään näitä
0: tauluja.
1: Mm. Siellä
2: ja
1: on
2: sellaisista materiaalista.
1: Niin, kuin kahvifiltteristä, joka on käytetty kahvifiltteri ja se kuivataan. Ja hän aukaisee sen kahvifiltterin sitten, että siitä tulee sellainen vähän perhosen muotoinen. Ja sitten hän värittää sitten siihen niitä kuvioita niin vesivärillä.
2: Ja vesivärihän elää sille, että se,
1: joo, kun se on
2: leviää
1: huokonen,
2: vähän miten vain.
1: Niin, kun se on huokonen, mihin hän sitä vesiväriä laittaa, niin se on oikeastaan aika mielenkiintoiset kuviot siitä syntyy.
2: Kuinka, oliko hänellä paljon materiaaleja näytteillä?
1: Oi, nyt en kyllä laskenut niitä tauluja kuinka paljon, mutta niitä kuitenkin on ihan useampia tauluja eri, ja eri niin kuin motiivi niillä tauluilla on.
2: Tässä lukee, että on ajalla, siis avoinna tämä Byttorpin kirjastossa tämä näyttely.
1: Joo.
2: Joo. 25.5. aloitettu on, ja se on tuonne 18. päivä tätä kuuta.
1: Joo.
2: Että ei ole montaa päivää.
1: Ei ole montaa päivää, mutta kyllä minä ihan suosittelisin, että kävisi katsomassa, jos vain kerran mahdollista. Että se on todella ihan mukava ja mielenkiintoinen katsoa, että mitä voi sellaisestakin materiaalista saada aikaan kuin kahvifiltteri.
2: Niin, ajattelin
1: niin,
2: kyllä.
1: Käytetystä kahvifiltteristä. Ei se ole tullut mieleen.
2: Se on täytynyt pestä kyllä sitten.
1: Ei varmaan, tai en mä tiedä, en usko. Hän on
2: ei, mutta muutenhan siinä on kahvit jäljellä. Jos
1: niin on se, että tietenkin pois, ettei puruja ole.
2: Okei.
1: Et pitää kysyä Helenalta, kun hän tulee.
2: Juuri. Hänhän on muuten teillä
1: kuoronsäistäjänä. Ja olemme tosi iloisia, että on saatu hänet sinne. Että
2: ihan varmasti.
1: Hyvin herttainen ihminen.
2: Joo, sä suosittelet, että menkää hyvän aika katsomaan Byttorpin kirjasta.
1: Käykää.
2: Se on 3 päivää aikaa.
1: Niin, tästä 18. on ajatella, että
2: joo,
1: no niin, 3-4 päivää. Mm. Taikka niin 3 päivää tuskin tänään enää. Että mutta maanantai, tiistai ja keskiviikko.
2: Jep. Mm. Selvä. Ja tähän nyt sitten, Juha Matti laulaa, voitko unohtaa? Ja tämäkin on matkalta saatu toivelaulu.

0: No niin, nyt onkin nimipäivien vuoroja. Tänään on vielä nimipäivien vuoro viikolle 25. Tänään on vielä viikko 24, mutta meillä on tapana ollut sanoa tämän päivän nimipäivän viettäjät myös, että tänään on pihla ja kielo. Maanantaina sitten alkaa uusi viikko, viikko 25. Ja 15.6. nimipäivät ovat Vieno, Viena, Moona ja Mona. Ja tiistai 16.6. Päivi, Päivikki ja Päivä. He viettävät nimipäiviään silloin. Että paljon onnea Päiville. Meillä on tuttu Päivi, niminen ihminen. Keskiviikko 17.6. nimipäivä on Urho. Ja torstai 18.6. Tapio. Hänellä on nimipäivä silloin. Ja perjantai 19.6. on Siirillä nimipäivä. Ja myös on juhannusaatto. Silloin juhlimme, jos juhlimme. Lauantai nimipäivä. Lauantai 26. nimipäivää viettää Into. Ja silloin on Suomen lipun päivä. Ja Suomessa liputuspäivä myöskin. Ja sunnuntai 21.6. Ahti, Ahto viettävät nimipäiviään. Ja samana päivänä on kesäpäivän seisaus. Mm. Aattele.
1: Aattele.
0: Niin. Ja tässä minä nyt sanon, että Raili Mutkalle hyvin paljon terveisiä Aino.
1: Aune.
0: Kaipaiselta.
1: Kaipiaiselta.
0: Joo. Ja nämä terveiset välittiin tänne studioon Kaarina. Että oikein paljon terveisiä sinulle ja teille molemmille täältä. Ja niin, se oli sunnuntai, mä taisin sanoakin. Mm. Kaikille teille, jotka vietätte nimipäiviä tulevalla viikolla, toivotamme teille kaikille oikein aurinkoista ja lämpimiä päiviä ja onnea meiltä tältä lähetyksestä kaikille. Ja teille soitamme sen, siis kaikille kuulijoille soitamme sen nimisen kappaleen kuin Tänään ruusut nää kukkii vain sulle. Esittäjä Kari Tapio ja Anna on toivonut tämän kappaleen.

Ja nämä fanfaarit meni Sirpa Paanaselle. Ja sinä saat sydämelliset 80-vuotispäiväonnittelut 23.6. johdosta. Ja onnittelut lähettää sisaret Suomessa ja Ruotsissa toivelaulullaan sinulle syntymäpäivänäsi Jaska Mäkysen tulkitsemana.

0: Radio Sisu-Sampo onnittelee jäseniä, jotka täyttävät vuosia kesä- ja heinäkuussa. 16.6. on Elma Lippo, hän täyttää vuotta silloin, ja 18.6. Aune Karlsson, Hannu Niskanen ja Jouni Pitkänen. Kaikki kolme täyttävät vuosia 18. päivä kesäkuuta. Onnea ja onnea paljon. Ja onnea 23.6. Sirpa Paananen, sinulle myös onnittelut täältä.
1: Niin, tässä jo tuli yhdet onnittelut Sirpalle tuossa.
0: No niin, ja täältä tulee lisää tuli.
1: Joo.
0: Paljon onnea. Onnittelut etukäteen myös heinäkuussa täyttäville jäsenille. 27. onnea Liisa Saikkonen. Onnea 23.6. Sirpa Paananen, sinulle myös onnittelut täältä.
1: Niin, tässä jo tuli yhdet onnittelut Sirpalle tuossa.
0: No niin, ja täältä tulee lisää tuli.
1: Joo.
0: Paljon onnea. Onnittelut etukäteen myös heinäkuussa täyttäville jäsenille. 27. onnea Liisa Saikkonen. Onnea Liisa. 6.7. Mauri Nurminen.

0: No niin, ja nämä fanfaarit soi ensimmäinen, joka täyttää tasavuosia, Elma Lippo, 16. päivä. Ja myös sinulle Asta, 19. päivä, paljon onnea.
1: Voi kiitos, kiitos
0: paljon. Ja Liisa, tietysti sinäkin saat vielä täältä sitten samat fanfaarit.
1: Paljon onnea Liisa.
0: Ja erityisesti nämä toimitukselta tulee sitten nämä onnittelut.
1: Kiitos paljon.
0: Vielä.
1: Kiitos paljon,
0: toimitus. Ja kaikkia teitä onnitellaan sitten Ake Sirkesalon ja Liisa Nilssonin upealla laululla Mysteeri. Ja tämä on Ritva Korven toivelaulu.
1: Kiitoksia.

0: Tässä on ollut tämmöiset ohjeet. Täällä on naisten mies. Sä tiedät, mikä on naisten mies, miksi sitä sanotaan.
1: Kyllä.
0: Miksi jotkut miehet vetää naisia puoleensa magneetin lailla ja muut jää kattelemaan synkkinä vierestä? No onko se vaan sattumaa? Ja jos haluaa pelimieheksi, pitää tuntea pelisäännöt. Ne voi opetella kuukaudessa. Tässä on sitten niitä viettelyn kaava.
1: Aha.
0: Kun lähestyt naista, lähesty nopeasti. Aikailu lisää epävarmuutta ja saa miehen näyttämään hyypiöltä. Ja peliavauksen täytyy olla epäsuora. Naisen pitää viehättyä miehestä ennen kuin häntä voi lähestyä suoremmin. Ja älä puhu parisuhteesta. Naiset voi sanoa etsivänsä vakaata suhdetta, mutta ajatus ei vetoa heihin kosiskeluvaiheessa. Pidä keskustelu koko ajan leikkisänä. Leikkivä mies ei painosta. Leikki voi olla vain hellan piikittelevä. Ja ilmennä vahvuuttasi. Se ei tarkoita välttämättä fyysistä vahvuutta, vaan turvallisuuden tunnetta. Ja onhan tässä monta muutakin kuule, mutta iskeminen on dramaturgian luomista, sanoo Jukka, joka oli lukenut näitä ohjeita. Ja hän on kuulemma helsinkiläinen pelimies. Tämä kirja oli kuulemma, siinä oli asioita, joita oli itsekin ajatellut, että oli vaan soveltanut niitä eri tavalla. Mutta siinähän sitä oli pojille jo vähän ajattelemista, että millä tavalla sitä täytyy niin kuin noiden naisten miesten osata käyttää sitä niin.
1: No niinpä. Sitä,
0: joo,
1: se on taito sekin.
0: Mitenhän
1: ne nykynuoret sitten, kuinka, millä tavalla olisi hauska tietää.
0: Aivan. Mutta tässä on taas siellä Kari Tapiota ja tämä on taas Toivin laulu. Ja laulun nimi on Sinut tulen aina muistamaan.

0: Reisu Sampo.
1: No niin, ja kuule, mä löysin vanhoista varastosta. Mun on täytynyt ottaa varmaan tämä kyllä jo. Tämä on vuodelta 2008. Mm. Ja mä luulen, että se on Anna-lehti.

0: kävi.
1: No niin, Asta, kuule, sulla, sä halusit pikkusen sanoa sitä Peeron toiminnasta.
2: Joo, ihan muutamalla sanalla, en mitenkään pitkiä läpinöitä pidä tässä, että niin kuin, sanotaan nyt, aloitetaan maanantaista. Mm. Että meillä on siellä sellainen maanantai-kerho, se on ollut aikaisemmin niin kuin käsityökerho, että siellä tehtiin käsitöitä ja muita tällaisia, mutta nykyisin se on enemmän semmoinen tapaamiskerho, että me olemme ja tapaamme ja keskustelemme ja juomme kahvia, että meillä on hyvin, hyvin hauskaa siellä, että meillä on semmoinen kymmenkunta, 10-12 ehkä. Ja tiistaisin on laulukuoron harjoitukset ja ohjaajana on Marja-Liisa Suua ja sitten meidän säistäjä on Helena Pokka. Ja meitä on noin 20, mutta miehistä on pulaa. Miehiä tarvitaan. Hei, haloo miehet.
1: Just.
2: Ja on hirveän hauskaa meillä ja meillä on esiintymisiä semmoinen 2-4, taitaa olla 4 esiintymistä vuodessa, että keväisin on äitien päivä ja kevät konsertti. Ja sitten syyskonsertti on vielä ja isänpäivä ja joulukonsertti.
1: Mutta ettekö te käy tuolla vanhuksien?
2: Joo, me käymme sitten Diskaskaattanilla. Käymme myös sitten erikseen, mutta nämä on niin kuin täällä PR-ulla, nämä, mitä mä sanoin. Ja tietenkin, ja sitten ja sitten jos meitä kutsutaan, niin mehän tietenkin menemme esiintymään sinne, minne meidät kutsutaan. Ja sitten on keskiviikkoisin, sekin on sellaista keskustelua ja yhteislaulua on kerran kuukaudessa ja näytelmiäkin aina silloin tällöin on ja kaiken näköistä semmoista pientä juttua meillä on. Ja sitten siellä on niin kuin emännät, että meitä on 4 ryhmää emäntiä, jotka ovat niin kuin vuorollaan.
1: Juu, sen keskiviikon.
2: Suurin piirtein kerran kuukaudessa tulee se vuoro. Että nämä nyt tässä on, että tervetuloa nyt kaikki vaan toimintaan mukaan sinne, tai niin kuin tulee mukaan vain. Ei siellä tarvii sen kummempaa.
1: Niin, jäsenmaksu maksaa tietenkin. Niin. Mitä teillä on jäsenmaksu?
2: Se on toi PR-run, onko se 260 vähän päälle. Mutta siitä saa tämä suomenkielinen PR-ru saa vain 10 kruunua per jäsen.
1: Niin just.
2: Että se ei ole mitenkään iso. Ja sitten PR-run suomenkielisen toiminnan puheenjohtajahan on Maila Piuva.
1: Joo,
2: kyllä. Että tällaista tietystihän meistähän voi vaikka kuinka paljon.
1: Totta kai.
2: Niin.
1: Mutta jatketaan sitten syksyllä.
2: Me jatketaan syksyllä ja sitten tietenkin mä menen nyt tähän yhteistietoihin suoraan. Meillä on kyllä muutakin
1: niin,
2: olisi ollut.
1: Niin, mutta meillä jäi monta toivelle. Joo, jää soittamatta. Joo. 5-6 kappale. Viisi kappaletta. Joo, että ne tulee varmaan sitten tuolla syksy.
2: Tässä on nyt esimerkiksi Olen suomalainen Sirpan toive, Elämän aalloilla Leif Lindeman, tämä on Leenan toive, Taivas silmissään Tuulikki Eloranta, Annikan toive ja mitä
1: siinä
2: täällä muuta
1: oli? Sitten on täällä vielä
2: tämä yö.
1: Elämän kaipu ja haavoittuneet
2: niin,
1: on siellä vielä.
2: Joo, justiinsa täällä, jotka on niin kuin toive matkalta. Että ikävä kyllä meidän aika mennä hupsahti. Me
1: oltiin liian puhelijaita.
2: Joo, kaksi tämmöistä räpätätiä. No niin, mäpä menen nyt tähän Sisusampoon yhteistietoihin. Tämä ilaohjelman voitte kuunnella uusintana tältä samalta kanavalta 92,5 MHz tiistaina ja perjantaina kello 17.30 ja 19.30 välisenä aikana. Osoitteet Sisusampulle ovat Radio Sisusampo, Hannu Niskanen, Storebyn 504, 94, Puros. Radio on tarkoitettua postia. Voitte myös käydä pudottamassa monitoimitalon Peerapun eteisen sisäheinällä olevaan valkoiseen postilaatikkoon. Ja sähköpostiosoite Sisusampo, miukumaukumo, hotmail.se. Voit myös käydä vierailemassa Radio Sisusampon kotisivuilla. Osoite sinne on www.sisusampo.se. Siellä on tietoa ja valokuvia. Ja olet myös hyvin tervetullut tänne radiotoimintaan mukaan. Sitä me toivomme kovasti. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä johtokunnan jäseniin. Ja nyt on sinulla vuoro.
1: Joo, minä vähän juttelen vielä tässä tästä. Me sitten lähdetään 7 viikon kesätauolle, mutta palataan suoriin lähetyksiin 9. elokuuta ja kello 17.30, 17:30. Ja siellä on muuten meidän kotisivullaan suora linkki e-postiin sisusampo@hotmail.com, että sinne voi lähettää, jättää siis kirjoittaa postia, lähetyksiä, antaa ideoita radioon.
2: Ja toiveitakin saa lähettää.
1: Ja kiitos kivasta seurasta, toivemusiikeista ja puhelinsoitoista. Kiva, että olit mukana. Illan tekniikan hoiteli Tuula Aspergren, ohjelmasihteerin työt Liisa Saikkonen ja toimituksessa tänään olivat
2: Asta Ylisirniö
1: ja Kaarina Pitkänen. Ja lähetyksen päätteeksi Anni Korpolan todella hieno mietelausia. Pane hellyys sanoihisi, kun puhut. Silloin ne putoavat kuin siemenet lämpöiseen maahan. Älä lähesty kovilla sanoilla, ette pirstoaisi. Vain kivet kestävät vasaroimista. Eikö ollut hienosti?
2: Oli. Ja kaikille ihanaa kesää.
1: Joo. Oikein hauskaa, lämmintä ja leppoisaa kesää.
2: Joo.
1: Ja illan päättää nyt sitten Riku Rantanen laulullaan Aurinko paistaa ja Aunen toive. Hei!

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, miksi Paavali voi turvallisin mielin puolustaa itseään. No kuinka kauan siitä on, kun Paavali tuli Jerusalemiin? Ja miksi Paavali ei kokenut luopuneensa jostain entisestä ja liittynyt johonkin uuteen ja erilaiseen lahkoon? Tästä ja muusta opettaa pastori Jukka Norvanto apostolin tekojen 24. luvun 10. jakeesta seuraavan luvun 22. jakeeseen saakka otsikolla Paavali poliittisesti kuuma peruna. Ole hyvä, Jukka.
1: Apostoli Paavali on tuotu Kesareaan maaherran tuomittavaksi. Jerusalemista on saapunut ylipappi seurueineen sekä asianajaja Tertullus syyttämään Paavalia rikoksista sekä Rooman valtakuntaa että juutalaista uskontoa vastaan. Syyttäjät ovat väittäneet Paavalin lietsovan levottomuutta laajalla alueella Rooman valtakuntaa ja sitä paitsi he sanovat hänen koittaneen myös saastuttaa temppelin. On tullut Paavalin puolustuspuheenvuoron aika. Luen apostolien tekojen luvusta 24, jakeet 10 ja 11. Maaherra nyökkäsi Paavalille ja tämä alkoi puhua. Tiedän, että olet jo monet vuodet ollut tämän kansan tuomarina ja siksi voin turvallisin mielin puolustaa itseäni. Siitä kun tulin Jerusalemiin rukoilemaan, ei ole enempää kuin 12 päivää. Tämän voit itse tarkistaa. Paavali viittaa puheensa aluksi siihen, että Felix on toiminut alueella maaherrana tarpeeksi pitkään, jotta hän osaa suhtautua oikein, kun on kysymyksessä juutalaisten keskinäiset kiistelyt. Paavalin saapumisesta Jerusalemiin ei todellakaan ollut kulunut kuin 12 päivää. Hän oli perille tultuaan sopinut seurakunnan vanhimpien kanssa siitä, että hän hoitaa 4 lupauksen tehneen miehen lupauksen lunastamisen merkiksi annettavat uhrit. Se oli edellyttänyt 7 päivän pituista valmistautumista ja rituaalista puhdistautumista. Aivan tämän sitoumuksen päättymisen kynnyksellä Paavali oli pidätetty ja kiidätetty pian sen jälkeen Kesareaan. 5 päivän kuluttua sinne saapumisesta oikeuden istunto oli alkanut. Oli siis todellakin kulunut vain 12 päivää siitä, kun Paavali oli saapunut Jerusalemiin. Tämä aikamäärä on tärkeä, koska se kertoo siitä, että niin lyhyessä ajassa hän ei ole voinut saada aikaan sellaista pahuutta, josta häntä syytetään. Jakeesta 12 ja 15. Minun ei ole havaittu väittelevän kenenkään kanssa eikä kiihottavan kansaa. Ei temppelissä, ei synagogissa eikä kaupungilla. Liioin eivät nämä miehet voi edessäsi näyttää toteen sitä, mistä he nyt minua syyttävät. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa. Kaiken se, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon. Ja yhtä lailla kuin nämä tässä, minä toivon ja odotan, että Jumala herättää kuolleista niin hurskaat kuin jumalattomat. Paavali kumoaa aluksi sekä kansan villitsemiseen että Jerusalemin temppelin saastuttamiseen liittyvät syytökset. Kukaan ei todellakaan ollut tavannut häntä minkäänlaisesta kiihotustoiminnasta. Sen sijaan yksi syytöksissä mainituista asioista oli ollut totta. Paavali todellakin kuului niihin ihmisiin, joita Tertullus oli kutsunut lahkolaisiksi. Paavali kuitenkin kertoi, ettei siinä lahkoksi haukutussa suuntauksessa ollut kysymys mistään uudesta ja vastakeksitystä kehitelmästä, vaan siitä samasta asiasta, josta jo profeetat vanhan testamentin kirjoituksissa olivat todistaneet. Näin Paavali kieltää myös sen syytöksen, että hän olisi ollut perustamassa jotakin uutta uskon suuntaa. Näihin Paavalin sanoihin kannattaa kiinnittää aivan erityistä huomiota. Hänelle usko Jeesukseen oli vanhan testamentin lupausten täyttymystä, eikä hän siis ollut luopunut jostakin entisestä ja liittynyt johonkin uuteen ja erilaiseen. Jeesuksessa oli vain täyttynyt se, mitä Jumala vanhassa testamentissa oli profeettojen kautta luvannut. Siitä samasta syystä Paavali itsekin kertoi juutalaisille veljilleen ja sisarilleen Jeesuksesta. Ja samasta syystä meidän nykyajan kristittyjenkin velvollisuutena on kertoa myös juutalaisille siitä, mitä Jumala on Jeesuksessa tehnyt. Huomasit varmaankin, että Paavali mainitsi puolustuspuheessaan myös kuolleiden ylösnousemuksen. Edes usko ylösnousemukseen ei ollut mikään uusi keksintö, vaan ilmeisesti ainakin osa ylipapin mukana tulleista väestä uskoi itsekin vanhan testamentin opetuksen mukaisesti ruumiin ylösnousemukseen. Jatkan jakeesta 16 jakeeseen 17. Siksi teen kaikkeni, että minulla aina olisi puhdas omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Oltuani vuosikausia poissa, tulin nyt tuomaan kansalleni rahalahjaa ja toimittamaan uhreja. Luukas ei ole jostakin syystä aikaisemmin kirjassaan maininnut tästä rahalahjasta. Paavali itse siihen kuitenkin viittaa useinkin kirjeissään. Jerusalemin köyhälle alkuseurakunnalle tuotu rahalahja oli siis kaikesta päätellen varsin huomattava, koska Paavali mainitsee sen maaherrallekin. Jakeet 18 ja 19. Juuri näissä tehtävissä minä temppelissä olin, kun eräät Aasiasta tulleet juutalaiset tapasivat minut. Olin puhdistautunut, väkeä ei ollut koolla eikä mellakasta tietoakaan. Noiden miesten pitäisi olla itse täällä sinun edessäsi minua syyttämässä, jos heillä on jotakin minua vastaan. Koko tapahtumasarja oli todellakin saanut alkunsa Aasian maakunnasta tulleiden juutalaisten väitteestä, jonka mukaan Paavali olisi tuonut temppeliin juutalaiseen kansaan kuulumattoman Trofimoksen. Muutenkaan Paavali ei ollut haastanut temppelissä riitaa kenenkään kanssa. Jakeet 20 ja 21. Tai sanokoot nämä, minkä rikkomuksen he havaitsivat silloin, kun seisoin neuvoston edessä. Yhdestä lauseestako tässä on kysymys siitä, että heidän edessään huusin, kuolleiden ylösnousemuksen tähden, minä tänään olen teidän tuomittavananne. Paavali tiivistää syytöksen yhteen ainoaan kohtaan. Lopultakin siinä kaikessa oli kysymys kuolleiden ylösnousemuksesta. Juuri ylösnousseen Jeesuksen julistamisesta kaikki kärhämät eri puolilla Välimertä olivat syntyneet. Sanoma ylösnousemuksesta on evankeliumin ydin. Jeesus kuoli syntiemme tähden ja nousi kuolleista. Näiden kahden pilarin varaan rakentuu koko kristillinen sanoma. Jos jompikumpi poistetaan, ei ole enää kysymys myöskään kristillisestä uskosta. Jae 22. Felix, joka oli tarkoin perillä Herran tiestä, siirsi heidän oikeusjuttunsa tuonnemmaksi, sanoen, kun komentaja Lysias tulee, otan asianne ratkaistavaksi. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun maaherra Felix kuuli kerrottavan kristillisestä uskosta, jota jälleen kerran kutsutaan tieksi. Hän oli selvillä siitä, että hänen alueellaan julistettiin evankeliumia Jeesuksesta, joka oli kuollut ristillä ja noussut kuolleista. Hän näytti myös ymmärtäneen, että Paavali oli muita perehtyneempi tähän uuteen uskoon. Lisäksi Felix tahtoi saada myös ulkopuolisen henkilön kuvauksen tapahtumista, jollaisen Paavalin pidättänyt komentaja voisi antaa. Jae 23. Hän antoi sananpäällikölle käskyn, että Paavali oli pidettävä vankilassa, mutta hänelle oli suotava helpotuksia, eikä hänen ystäviään saanut estää pitämästä hänestä huolta. Näyttää siltä, että maaherra ei pitänyt lupaustaan ottaa asiaa käsiteltäväksi, kun komentaja Lysias saapuisi paikalle, sillä Paavalin vankeusaika venähti vuosiksi. Kuitenkaan Paavalin vankeus ei ollut kovin ankaraa, vaan hän saattoi ottaa myös vieraita vastaan. syynä Feliksin haluttomuuteen vapauttaa Paavali lienee ollut poliittinen peli. Hän sattui pitämällä vankeudessa kuuluisaa juutalaisten vihaamaa miestä saada näiltä lisäpisteitä. Lisäksi huolehtimalla siitä, ettei Paavalin vankeus ollut liian rasittava, hän, niin kuin jatkosta käy ilmi, koitti saada tältä myös lahjusrahaa. Felix oli siis poliittinen peluri, joka tasapainottelun lisäksi tahtoi saada myös lisäansioita. Luen jakeesta 24 jakeeseen 25. Jonkin ajan kuluttua Felix tuli juutalaisen vaimonsa Drusillan kanssa vankilaan. Lähetti hakemaan Paavalia ja kuunteli, mitä tämä kertoi uskosta Kristukseen Jeesukseen. Mutta kun Paavali puhui Jumalan tahdon mukaisesta elämästä, halujen hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, Felix pelästyi ja sanoi, saat mennä, kutsun sinut taas toiste, kun minulla on aikaa. Felix oli syntyperältään orja, Drusilla oli taas prinsessa. Drusilla oli kuningas Agrippa ensimmäisen tytärjä suoraan alenevassa polvessa Herodes Suuren jälkeläinen. Drusillan isä siis surmautti apostoli Jaakobin ja koitti saada hengiltä Pietarinkin. Drusilla näytti olleen Felixin tavoin ainakin jossakin määrin kiinnostunut Jeesuksesta. Kuitenkin Felixin kiinnostus näytti loppuneen siinä vaiheessa, kun hän tajusi elämänsä olevan ristiriidassa Jumalan tahdon kanssa. Maaherraa kiinnosti kuitenkin enemmän tämän maailman tuomat riemut kuin Jumalan tahdon etsiminen. Erityisesti Felixia tuntui kauhistuttavan tietoisuus tulevasta tuomiosta. Puhe viimeisestä tuomiosta ei olekaan milloinkaan ollut erityisen suosittu aihe, joten siinä mielessä Felixin reaktion ymmärtää hyvin. Kuitenkin Raamattu ilmoittaa selvästi, että jossakin vaiheessa koko ihmiskunta joutuu suuren tuomioistuimen eteen, ja tuomarin paikalla on silloin sama Jeesus Kristus, jonka käsissä ja jaloissa ovat ristiinnaulitsemisen merkit. Ja silloin ne haavat tulevat toisille tuomioksi ja toisille iloksi. Jeesus on näet ruumiissaan kantanut ristille niin minun kuin sinunkin synnit. Tie pelastukseen on avoin. Kysymys onkin vain siitä, että pidämmekö hänen haavojaan itsellemme liian halpa-arvoisina. Ainakin maaherra Felix näytti tehneen niin. Siksi Paavali sai poistua hänen edestään ja jäädä odottamaan soveliaampaa aikaa. Kuitenkin taitaa olla niin, että ihmiselle, joka ei ole kiinnostunut Jumalan tahdon etsimisestä, mikään aika ei sovi Jeesuksen tuntemisen opettelulle. Jae 26. Hän myös toivoi saavansa Paavalilta rahaa, ja siksi hän tavan takaa haitti Paavalin luokseen ja keskusteli hänen kanssaan. Felix ei pelästyksestään huolimatta katkaissut puheyhteyttä Paavalin, vaan jatkoi sitä saadakseen apostolista taloudellista hyötyä. Hän toisin sanoen odotti lahjuksia. Sitä jatkui 2 vuotta, kunnes Felix menetti virkansa. Se tapahtui sen seurauksena, että Felix joutui selvittämään esimiehilleen eräiseen Kesareassa toimeenpantuun verilöylyyn liittyviä tapahtumia. Jäi 27. 2 vuoden kuluttua Felixin tilalle tuli Porcius Festus, ja koska Felix halusi pysyä hyvissä väleissä juutalaisten kanssa, hän jätti Paavalin vankeuteen. Felix ei siinä tilanteessa tarvinnut itselleen enää uusia vihamiehiä, mitä Paavalin vapauttaminen olisi merkinnyt. Niinpä juutalaisia johtohenkilöitä miellyttääkseen hän jätti Paavalin vankeuteen Kesareasta poistuttuaankin. Felixin tilalle maaherraksi tuli Porcius Festus, joka toisin kuin Felix kuului kunnianarvoisaan aatelissukuun. Hän näytti olleen myös varsin toimelias mies, joka tarttui nopeasti asioihin. Hän on astunut virkaansa vuosien 58-60 vaiheilla, mutta ei ehtinyt vaikuttaa siinä kovin pitkään, sillä hän kuoli vuonna 64. Jäi yksi. Maherran virkaan astuttuaan Festus lähti 3 päivän kuluttua Kesareasta Jerusalemiin. Festus ei todellakaan tuhlannut aikaa. Vaikka hän olisi voinut käyttää enemmänkin aikaa olojensa järjestämiseen Kesariassa, hän lähti jo 3 päivän kuluttua Jerusalemiin tapaamaan juutalaisten johtomiehiä. Jaket 2 ja 3. Ylipapit ja juutalaisten johtomiehet esittivät hänelle syytteensä Paavalia vastaan ja pyysivät sitä suosion osoitusta, että hän haittaisi Paavalin Jerusalemiin. He näet suunnittelivat väijytystä surmatakseen Paavalin matkalla. Paavalin liittyvä kysymys oli tuskin ainoa asialistan kohta, mutta aikanaan sekin nostettiin esiin. Juutalaisten johtomiehet eivät olleet unohtaneet Paavalia, ja edelleenkin he pitivät päämääränään tämän surmaamista. Jakeesta 4 ja 7. Festus kuitenkin vastasi, että Paavalia säilytettiin Kesariassa ja että hän itse aikoi kohta lähteä sinne. Tulkoot teidän johtajanne mukaan, hän sanoi, ja syyttäkööt häntä siellä, jos hän on jonkin rikoksen tehnyt. Festus viipyi Jerusalemissa vain 10 päivää ja palasi sitten Kesareaan. Heti seuraavana päivänä hän istuutui tuomarin istuimelleen ja käski tuoda Paavalin eteensä. Paavalin saavuttua kerääntyivät Jerusalemista tulleet juutalaiset hänen ympärilleen ja ahdistivat häntä monin raskain syytöksin. He eivät kuitenkaan kyenneet näyttämään syytöksiään toteen. Festus ei taaskaan tuhlannut aikaa. Ensimmäisessä sopivassa tilaisuudessa hän järjesti istunnon, jossa Paavalin asia otettiin tutkittavaksi. Paavali sai myös kokea, etteivät johtomiesten ajatukset olleet 2 vuoden aikana muuttuneet lainkaan myötämielisemmiksi. Edelleenkin hän sai kuulla raskaita syytöksiä. Syyttäjien ongelmana oli kuitenkin se, etteivät he kyenneet näyttämään toteen väitteitään. Jakeet 8 ja 9. Paavali kiisti ne sanoen, mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan. Festus kuitenkin halusi päästä hyvin väleihin juutalaisten kanssa, siksi hän kysyi Paavalilta, tahdotko lähteä Jerusalemiin? Asiasi ratkaistaisiin siellä minun johdollani. Festus joutui hankalaan tilanteeseen. Kaikesta päätellen hän oli saanut esimiehiltään ohjeen olla ärsyttämättä juutalaisia. Toisaalta hän ei voinut myöskään tuomita ihmistä, jonka ei ollut voitu todistaa syyllistyneen mihinkään laittomuuteen. Festuksen ehdotus viedä asia käsiteltäväksi Jerusalemiin tuntuukin oudolta. Mitä paikan vaihtaminen olisi hyödyttänyt? Ehkäpä Festus tahtoi pelata itselleen aikaa niin, että voisi paremmin perehtyä asiaan. Tai voi olla, että Jerusalemissa tapahtuman kulun selvittäminen olisi ollut helpompaa. Joka tapauksessa juutalaisille syyttäjille ehdotus oli epäilemättä mieluinen. Ja ehdotuksen tarkoituksena olikin nimenomaan juutalaisten johtomiesten miellyttäminen. Nämähän olivat jo aikaisemminkin ehdottaneet Festukselle Paavalin tuomista Jerusalemiin. Jakeet 10 ja 11. Paavali vastasi, minä seison nyt keisarin tuomioistuimen edessä, ja sen edessä minun asiani on ratkaistava. Juutalaisia vastaan en ole millään tavoin rikkonut, niin kuin itsekin hyvin tiedät. Jos kuitenkin olisin syyllistynyt johonkin rikokseen, josta seuraa kuoleman rangaistus, olen kyllä valmis kuolemaan. Mutta jos näiden miesten syytöksissä ei ole mitään perää, ei kukaan voi luovuttaa minua heidän käsiinsä. Minä vetoan keisariin. Jotkut ovat ajatelleet, että Paavali teki virheen vedotessaan keisariin. Heidän mielestään Paavalin olisi pitänyt jättää asiansa Festuksen ratkaistavaksi. tämä ei olisi heidän mielestään voinut olla vapauttamatta Paavalia. Asia ilmeisesti ei kuitenkaan ollut niin yksinkertainen. Myös Festuksen täytyi ottaa huomioon poliittisen tilanteen epävakaus, ja Paavalin vapauttaminen olisi ollut omiaan lisäämään sitä. Niinpä luultavaa olisikin ollut, että myös Festus olisi Felixin tavoin alkanut pitkittää Paavalin asian ratkaisemista. Niinpä kun Paavali vetosi keisariin, se itse asiassa sopi myös Festukselle, joka sillä tavoin pääsi pälkähästä kuin koira veräjästä. Samaa mieltä näyttivät olleen hänen neuvonantajansakin. Jäi 12. Festus keskusteli neuvonantajiensa kanssa ja antoi sitten vastauksensa. Olet vedonnut keisariin, niinpä menet keisarin eteen. Näin Paavalin pitkä ja ilmeisesti hermoille käyvä tutkintovankeusaika oli päättymässä. Runsaat 2 vuotta aikaisemmin Jeesus oli ilmestynyt Paavalille ja luvannut, että tämä pääsisi Roomaan. Nyt sekin lupaus alkaisi täyttyä. Jäi 13. Jonkin ajan kuluttua tulivat kuningas Agrippa ja Berenike Kesariaan tervehdyskäynnille Festuksen luo. Kuningas Agrippa oli sen Herodes Agrippan poika, joka oli aikanaan surmauttanut apostoli Jaakobin. Iältään hän oli tuossa vaiheessa jonkin verran yli 30. Hänen poliittisesta suuntautuneisuudestaan tiedetään se, että hän oli uskollinen Rooman etujen ajaja. Berenike taas oli Agrippan sisko ja vuotta tätä nuorempi. Hän oli aikanaan mennyt naimisiin setänsä kanssa, mutta jäänyt jo 20-vuotiaana leskeksi. Sen jälkeen hänet oli naitettu eräälle vähän Aasian kuninkaalle, mutta siitä liitosta oli tullut lyhytaikainen. Sen jälkeen Berenike oli muuttanut asumaan veljensä luo, ja tuohon aikaan liikkuneiden huhujen mukaan sisarukset elivät aviopuolisoiden tapaan. Sellaista elämisen muotoa olivat aikoinaan harrastaneet faaraot ja ainakin eräs kreikkalainen kuningassuku. Bereniken elämänvaiheesta tiedetään vielä sen verran, että Titus ihastui häneen ja olisi tehnyt hänestä Rooman keisarinnankin, jollei roomalaisten ankara vastustus olisi saanut häntä luopumaan ajatuksesta. Jaket 14 ja 15. Kun he viipyivät siellä useita päiviä, Festus otti esille myös Paavalin tapauksen. Hän kertoi kuninkaalle, täällä on muuan mies, jonka Felix on jättänyt vankeuteen. Jerusalemissa käydessäni juutalaisten ylipapit ja vanhimmat esittivät syytteen häntä vastaan ja vaativat hänelle tuomiota. Festuksen ongelmana oli se, että hänen piti lähettää Paavali keisarin tuomittavaksi, mutta sellaista hän ei voinut tehdä ilman asianmukaista keisarille osoitettua kirjettä, josta kävisi ilmi, mistä Paavalia syytettiin. Niinpä hän pyytää Agrippalta apua ongelmaansa ja alkaa selostaa tälle hankalaa tilannetta. Jäi 16. Vastasin heille, ettei roomalaisten ole tapana jättää ketään syyttäjien armoille, vaan syytetyn on näiden läsnä ollessa saatava puolustautua syytettä vastaan. Roomalaisten oikeusjärjestelmä oli ainakin periaatteessa varsin oikeudenmukainen. Ketään ei tuomittu ilman, että syytetylle annettiin mahdollisuus puolustautua. Se, että aina ei toimittu lain kirjaimen mukaan, on tietenkin toinen kysymys. Sellaiset tapaukset johtuivat kuitenkin vain lain toimeenpanijoiden heikkoudesta, ei itse laista. Niinpä normaalissa tapauksessa Rooman kansalainen saattoi luottaa siihen, että hänen asiansa käsiteltiin puolueettomasti. Jakeet 17, 18 ja 19. Niinpä he tulivat tänne ja viipymättä heti seuraavana päivänä minä ryhdyin istumaan oikeutta ja käskin tuoda miehen eteeni. Syyttäjät asettuivat hänen ympärilleen, mutta eivät syyttäneet häntä mistään sellaisesta rikkomuksesta kuin odotin. He olivat eri mieltä kuin tämä Paavali, joistakin omaa uskontoaan koskevista kiistakysymyksistä ja puhuivat jostakin Jeesuksesta, joka on kuollut, mutta jonka Paavali väittää elävän. Festuksen selostuksesta paljastuu hyvin, kuinka vaikealta Paavalin ja hänen syyttäjiensä välinen kiistely on kuulostanut ulkopuolisen korvissa. Festuksesta kysymys oli kuulostanut lähinnä uskonnolliselta hiusten halkomiselta, jonka merkitys ei ollut hänelle avautunut. Sen verran hän oli kuitenkin ymmärtänyt, että kysymys ylösnousemuksesta liittyi olennaisella tavalla ongelmaan. Jakeet 20, 21 ja 22. Kun en ole perehtynyt tällaisten riitojen selvittelyyn, kysyin, tahtoisiko hän lähteä Jerusalemiin ja antaa ratkaista asiansa siellä. Tämä Paavali kuitenkin vaati päästä keisarillisen majesteetin tutkittavaksi ja pyysi vartiota siihen saakka. Ja niin käskin pitää häntä vankilassa, kunnes lähetän hänet keisarin eteen. Agrippa sanoi Festukselle, minäkin kuulisin mielelläni sitä miestä. Huomenna kuulet, vastasi Festus. Agrippa ei ollut Festusta paremmin selvillä siitä, mistä kiistelyssä oli ollut kysymys. Hän oli epäilemättä ollut selvillä siitä uudesta liikehdinnästä, joka oli Jerusalemista alkanut ja joka veti mukaansa yhä useampia ihmisiä. Olihan hänen oma isänsäkin mestauttanut yhden Jeesuksen opetuslapsista. Niinpä ei ollut ihme, että Agrippa tahtoi tavata henkilökohtaisesti Paavalin, joka oli johtavia kristittyjä.
0: Kiitos Jukka. Seuraavalla kerralla jatkamme apostolien tekojen 25. lukua 23. jakeesta seuraavan luvun loppuun eli 32. jakeeseen saakka otsikolla Saarna kuninkaalle. Kertaamme taas. Paavali tiivistää syytöksen yhteen ainoaan kohtaan. Lopultakin siinä kaikessa oli kysymys kuolleiden ylösnousemuksesta. Juuri ylösnousseen Jeesuksen julistamisesta kaikki kärhämät eri puolilla Välimerta olivat syntyneet. Sanoma ylösnousemuksesta on evankeliumin ydin. Jeesus kuoli syntiemme tähden ja nousi kuolleista. Näiden kahden pilarin varaan rakentuu koko kristillinen sanoma. Jos jompikumpi poistetaan, ei enää ole kysymys myöskään kristillisestä uskosta. Näin siis Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelma tällä kertaa. Kiitos kun olit mukana. Kuuntelemme tähän ohjelman lopuksi Hän ei ole enää täällä -nimisen kappaleen. Tänäkin pääsiäisenä muistamme, että totisesti Kristus on ylösnoussut.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.9-504. Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@miukumauku.com.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-rslev.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: härlig presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella Tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: arkisin 6-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa 0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 07.

0: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
0: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman moni.

0: tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
1: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru

0: 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, radiosi Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.